0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik.
2: Po tebi mi diši poletje.
0: Marko Vozel.
3: Me bo še ljubila.
0: In ansambl Veseljaki.
4: Od lihte moški, lepe ženske gleda rad.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

nas Kateri Malo Morgan. Ja, ampak mi se ne damo. Prihaja še ena poskočnica, pevka Tjaša Božič, čist frišno, ki pravi ful stresno.

0: vroče pumpe. Tako da super, je bilo fajn, smo se imeli, hitro menili tele 4 urce, ampak kaj smo takle imamo, tako da imejte se fajn, tale večer sem bil z vami, tiče bo šta naslednji petek z vami, pumpa Nina Cestnik Pavlič. Še prej pa super pomembno obvestilo, kaj bo v mesecu maju.
1: Gremo.
0: Srečno!
1: S pivovarno Laško.
2: Gremo, ribe prav si.
1: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik,
3: o tebi mi diši poletje,
1: Marko Vozel,
4: me bo še ljubila,
1: in ansambel Veseljaki.
5: Od njih te moški, lepe ženske gleda rad.
2: Gremo v hribe, prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: Dame in gospodje, samo za vas, Marko.

0: Radio Veseljak.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
2: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
2: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Ali veš, da ptiči zarodek v jajcu prejme vsa potrebna hranila, vodo in zrak? Tanka lupina je inkubator z genialnimi lastnostmi, kot so samočistilna površina in barva ter integriran blažilnik udarcev, kar mladičem zagotovi najboljši možni začetek življenja.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.